Dakle, Radio Maestral je stvar koju onako uđem kombi od starog i on samo ima radio, nema aux nikakav. I onda baš budem kao onako... I onda slušamo Radio Maestral namjerno.

0: daleka obala. Dvoboj prirode i čovjeka nedjeljom počinju u 9, a završavaju točno u podne.
1: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

0: 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u pet uri.
2: FM radio maestro. Vi slušate 954 FM.

ekipa Dalmatina, uvijek puna je kartina, CBD je uje, bale su od dima, počasti kumpaniju, smiha na sve strone, konoba mi vonjo, to paršuta sušim grone, kanđa galetine, verdura od hibrida, fumose somo čisto, svaki don je čista

Maestral slušam nakon što se umorim od sviranja klavira u pauzi između Mozarta i Bacha.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Marketing Radio Maestrala. 091 669 669 0.

kležnja, kad pucaju kesteni, pale se to plame, pojavi se posnata čežnja, sa neoznačenim.

mađarskom gradu, dok se nad Getjevim centrom nebo tugo deru meni, naspram tih par 20 u hladu ovih zagrebačkih pesma.